105,6 FM Rasika USA panjenengan tasih derek midangataken nembe pambikaan kawan Rasika tatos tenang tasih kata wekdalipun kalian diajak andin nggih semoga kang badhe binarak kalian diajak andin wonten WA nipun radio Rasika sesarengan diajak andin sampun bika WA nipun inggih menika wonten nomor 081325858585.